0: ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia te huri ake tātou, kia Grant Hewler, rāua ko Liam Barkley o te iwi.
1: Kaore he kore he kāwanatanga kino tēnei mo te tiriti. O rātou mahi whakaiti te tiriti, ka whakaiti ngā hapū ngā iwi.
2: Ko te tiriti a waitangi kāore i aro haina, kāore i manaaki a te karauna i roto i ngā roarau taiko hipake. Tā rau atu ki tēnei wā tonu. Anō reira, ai e kore au e ki ake ko te kaupaputa rangi nei, he waka nui i te tiriti, engari ko tā mātou. He waka maimahara i ngā wawatarau.
0: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei, ki te whakatū wheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki, a te rā marama. Me te aha, kua tohua, kua ko paua he tumuaki hall mo te kura nei. Ko ia, ko Rīpeka Murray no Ngaitarangi Ngāti Raukawa me Mua Upoko. He aiki ngā kōrero, kā tū whera ngā kuaha o te kura hall nei a te rā marama. A kanoho ko Murray hei tumuaki tuatahi o te nei kura. Kia tahuri ake tātou. Kia o tēne hopa o Ngāti Whātua.
3: Kohari katoa mātou o Ngāti Whātua Rākei i te whakapūmautanga o te tumuaki mo tā mātou kura ka huaki rote i te marama i tūmai nei. Nō reirei hari ana e rongoa nei tēnā wairua hari rote te iwi rote te rane.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa nui i te wiki nei, ko te tahirau, whātekautau i te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu i te tahirau whātekautau nei. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā uri o te hunga o Tarawera. Rā kia Uenuku Whehol, rāua ko Kimi Ora Webster.
4: Aha ko te kino o te rangi me te toko maha i mate, ko tete mea i putaki reira ko te aroha. O ngā iwi kei atu o konei Waikato, ngā iwi katoa Aotearoa i puta te aroha. Kei konei hoki e tehi mokopuna, a wera i mate, me tēnei nā, kuia te mokopuna, te kaitito, te waiata, te rā, te auahi, anā koina tā mātau mahi, te whakahonohono tangata.
5: Kia mai tonu i nā kōrero katoa. Kōrero tātou mō Rani Rāua, ko papa engari me kōrero tātou mō nā kōrero Hitori o te wā, anā, ko Tarawera tēnā.
0: A kua kenei e te iwi ko ngā hākinekina o te wā. Ka tīmata te whakataetai poiwhana ipu o te ao i tēnei rānei anā kei te tākaro hoki te kapa o Aotearoanga o mā i roto i te roanga o tēnei rānei. Hurira wāke ki te whutupōro ngā io ka tū ngā whiringa whaiti ai nei rangi whakatānei tuatahi ko ngā whatū moana e tuki ana ki te kapa rangatira a te pō tonu nei ki roto o Waikato. A pōpō ka haere atu te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau ki roto i te whanganui ātara mei kore noe tūpono ka toa rātou ki te kapa tino toa o tēnei tau katoa rā ki ngā hau a whiowhio. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He ohe whakaaro. Tēnei te kōrero i kōrero māua ko Tiru. O tērā te wā i mua i te wehenga te wairua i te wā ka mate te tangata, ne? Ma mate te tupapuku. Ko tērā te wā ka reiro atu te wairua ki te tihi o te maunga. Ka tai atu ki te maunga, ka tirohaere te wairua ki ona ake rainga. E kitea koe tērā he āhua pēnā ko wehe te tangata, engari kei konei tonu ki rungi te mata o te whenua.
1: He wāhanga poto tērā i mua i te haerenga, te wehenga a te wairua o ki tōna tinana. I te wā ka timata te wairua, te wehi tōna tinana, ana kei te huri ngā karu. I roto i taua wāhanga, poto nei, ka rere te wairua i tā te kōrero a pāpa, nā kōrero hia nei a māma. Ka tirohia ki tōna, ki tētahi tihi, ka rere atu te wairua ki taua tihi, kātahi tirohia mo taua tōna ake reinga, i tōna ake whānau pia, hapu, iwi, ana ki reira ruku atu ki rarohinga. Mo te whakaaro, ko tahi noiho te reinga, ana kei taua wāhi ki rotu i a Ngāti Kuri e mōhio whānuitia, ana ko te rerenga wairua tērā, ki tōna whakaaro, ki tōna whakapono, i ōna ake rangahau, he reinga tō tērā, i rotu i tō rātau ake whānau, i runga i tō rātau ake whenua, ina kai wānga nui koe i te motu, kai te taha moana rānei koe, kā mōhiotia e tō whānau keihia tērā reinga. Ko te kohi harakeke i te mea, kua karanga mai tētahi o ngā whānau, kua hinga tō rātau taonga, tō rātau whanaunga. Nō reira, kei te kohi e nei, kia timata i te kahu whakatere. I runga i te karanga, kua hinga tētahi, ana kua whakarite a tātou rōpū, a tātou sima, tētahi kia kohi i ngā harakeke, tētahi kia tikina i ngā rākau, ngā rākau pai mo tēnei mōmō mahi, ko te manuka. Ahakoa he āhua whiroki nei etehi o ngā peka o te rākau, he māro, he kaha rawa, mo te tangata ina he taumaha. Engari, ko haere rātau te tikina i ngā rākau me ngā mātau i ngā harakeke. Ai, kua whakaritea etehi o ngā whānau kia kohi i te harakeke, ngā rākau, me ngā rōpū kia whakamahia i ngā taura, taura here i te waka, taura hei heke i te tūpāpaku, e rā momo taura, ana tētahi tīma, tētahi rōpū, ka rarangahia i te whāriki, e toru ngā whāriki, ko te whāriki kōpaki, koeira te mea kei raro, kātahi ko te whāriki tangi, koeira te mea ka uhia ki runga i te tūpāpaku, koeira te mea e hangaia i te wā o te mate.
0: Ko tēnei te mahi mō te whāriki kei runga i te tūpāpaku, he whāriki he atu kupu, whāriki tangi, koeira te kōrero i hoatu au ki tēnei, he whāriki tangi. Ko tēnei te rā, ka mahi tātou tēn i te rā i mate. Ka tīnata te tangi. Koina, ia te nui mō tēnei mō he piki whala. He mea whā rau, ngā whenui tēnei te rahi.
2: ka mahi ahau te whāriki ki Parihaka, ka mahi rātou ngā taura, ko haere a te ākau ki te awhi rātou, ki Puke Ariki, hei mahi taura. Ko te taura me te whāriki ra, i te wā ka timata tātou katoa, te whāriki me te mengā taura, orite te hanga, te wā hanga mō ena. Whakataetai e te hi o mātou, e te wā e mahi tēne. Nā te mea ko au, te mea nui, e hara te tino putiputi tēnei, ko te mea e mahi, te mahi i te tere. Hai. Hunea, tēnei te mahi kia whakarite te roa o ia whenu, me pēnei te haere mo tēnei. Mai Puke Ariki, rātou i mau ngā here, ngā taurā, mō tātou waka. Ka haere rātou ki te tiki atu he rākau manuka, ko tērā he maha, he pai tērā rākau mō tēnei. Pere koe ki ena. Ki ena. Ka. Koe ki enei.
0: Ko te mea nui, ko tēnei te wā kia huri tō tātou whakaaro kia rātou mā ngā tūpuna. Me kimi atu, me mau, me whakatō ki tō tātou tikanga, tātou kaupapa ia rā. Ko tēnei he mea, e mate he tangata ia rā, engari kare tātou te ngai Māori, he tino mōhio, he huarahi pai mō te ngai Māori.
2: Pada mai mai, kā te koe e ia? Me pēnei te haere.
0: Ko tēnei te mea inoe nei, kei a mātou he kaupapa, kei a mātou he kōrero, kei a mātou he tauira mō te apōpō. Tō mātou hihia kia tuku atu ki te ao Māori, kia mohi o rātou, mai te nota ki te seata.
1: I tāna e whakaako nei i a mātou, ka kaha kōrero ia ki mātou me tōku whā.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

koutou ngā mātua, tai noa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Vajata, na alia jay, no te mautere o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pip the Conqueror, na Christoph Altruinta.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I tau atu, I huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa I e noho nei ki raro iho I te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau I te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rā te roa. Tāku I kite ai ko te tetehi o ngā aronga, ko te whakapakari I te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko I ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai I te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tetehi o ngā māngai, I ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora I tū ki te tai tokerau I tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu, I te tai tokerau I tuku atu tetahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana I tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto I a mātou o te tai tokerau ki whiti ora marae ara a Ngāti Rēhia ki te ti me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi ara te rohe pai hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tā mātou rohe o te tai tokerau. Ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, I te kakara, I te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake I te kaupapa, ki roto I a mātou te tai tokerau, tōna te kautangata I tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te tai tokerau, tai noa ki Murihiku, ko ia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roto I a mātou, I tā mātou rohe o te tai tokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, I tētahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, ko ia tā mātou whāinga nui.
3: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take I tū ai te terenga huira I ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake I ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
4: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga I pupu ake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa I roto I a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana I tērā tūranga o Rautaki Māori, ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e marama ana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pēr i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
3: Nā, e mōhia nā i tū ai tētahi o ngā hui, i te terenga hui rā i te rā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tū atua, e tehi o ngā hua rā nei, i puta, i te wānanga rā.
4: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa raitaki kaupapa raini, ko waihanga ke mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
3: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia a tana ārahi i a koe taumahi.
4: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations, ko tā rātou, ko tā mātou hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
3: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekire ki tuarua, base 2 ka whai mai.
4: Ai, ko te whakatirana hia i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko tētahi, me ki, he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
3: Nā ku imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
4: Ko tā kupea he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, A ka matua ki tā tātou karanga matua Papa Tohe Ashby, nā rā, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i weta hi kōrero. Hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
3: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e ko kirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro o te nuenga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ara i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
5: E kiana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pe o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta no e te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui ke ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu, te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
5: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi. E harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nāia nei, ka ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
3: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
5: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mena ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma anō, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te
3: whānau. Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
5: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi. Me timata ke inai ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru. Ka iti ake ngā raruraru a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
5: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mena ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakahā ke i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
5: Ai, bauri ora kia tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko tāra mai nuku tērā e hauhāre ana i tāna kupinga, a ko Len Bristow te tei i kohia tau tōhito i te aupapāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust, hono matana i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihi rā ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana London. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Honungai ngā tau, ngā whakaahua huhua ka putātu mōna. Nā, mō te hunga kaore i Waimarie ki te tūtaki i ōia. A tēnā kōrero mai, he aha tōna momo?
6: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā. E me ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā, engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata, koe a hau e whakaro ana mōna mō tōna momo, o tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū, o tira mō te marae o tauhinare, mō ngā kaupapa whutu pāuro, ai mō te ngahere o Ngāti Hine, i ngā kaupapa o ngā hapū o whangarei hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kāreareareare, tēnei komiti mahi tahi ki te kaunihera o te rohe o whangarei.
3: Nā hei tiki ake māku te tei o ngā kōrero i puta i a koe ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te tei maharatanga oi mōna ko titiki te ngākau, haere ake nei.
6: Iāwe, haere ana ki ngā hui mo te komiti o Tauhinare. Reira, tohu tohu ana e kōwhiti mai ana ki au me waku mahi. Nā te mea, kua hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi tuhi a hau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kātahi ka hoki mai me tōna ohorere. Ki te tika o waku kōrero, engari horeka ia i tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei ki aia, o tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri, kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai, nō reira koea mātou i puta ki te tautoko o ngā mokopuna o ngā tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
3: Hei, kōpani ake, ki te i tāu na pōti, pōhi i pukamata, i mea mai koe i te nuinga o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, mā runga reo irirangi, ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānangahia, e whakapaina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai, o pūkenga kōrero tēnei.
6: Tēnei koroke a Matua Len, ka ringiringi mai ngā wā katoa ia wiki ko tōna hiahia. Rawa ahau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro, e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku ahau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokerau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia, he aha te take. He aha ngā kaupapa kōrero. Pihai koe mea mai he uiui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga ahau ki runga i te marae, ka ringi mai ia, me tana mōhio, e karanga ana mātou i te tūpāpaku, i te wāhi tapu. Engari, ka haere tonu ōna kōrero, iā e tū ana ki roto i te wāhi tapu, e tatari mai ana mō te tūpāpaku, me tōna ki, waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koea te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika, me tōna rapu i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiehia ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
3: Kātahi te whea ko tērā. Nā, i a Matua Len, i kite ai Taihoki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, heaha tetei āhuatanga i te rā kaupapa i pūkana atu ki a koe.
6: Mō tō mātou ekinga kākāri ki nei, ko te pōwhiri whakamutunga mō te huimate. Reira, ka kite i te te kauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira roa, te noho e tātou mā, me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake e tōna huimate. Iawe whakarongo ana ki ngā kaikōrero o te kaumā iwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga rua mano. Me te pātai, ki te whare, ki te iwi, kei hea te toru mano i nāia nei. Heaha ngā kitenga mo te apopo. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō teatea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori. Koia hau e kiti ana i ana mahi. Kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha ka kite i te ora o te iwi.
3: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pai ko te kōrero me ana ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tū ki tērā whaka.
6: Ai, tika ana. Kua puta ahau ki ngā kurareo o Ōtaki. No Ngāti toa rangatira ahau. He pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki. Me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa, i Haere Taku Pāpa, ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti i ona tohu, engari i reira ia. Mātau o te taitoki rau, ka tino kaha ki te haere ki te whare wānanga o Raukawa, ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapu iwi hoki, me te pai o era o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te ki, nāna ngā tohu tohu, me tiakina ngā kōrero tuku iho o tiwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koia tā mātou kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i tiwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tuku iho ki roto i ngā hapu, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohu tohu whatarangi Weniata.
3: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui kata i koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina a te Party Act kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te marea hei kai tuku pōti. Te āhua nei, arunui nei tērā Kamepeina ki ngā poari, ki ngā komiti Māori, i ngā kaunihera. Kia whakaro ka pākia pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā ārohe.
6: Tēnei mahi act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koeara ahau e kite ana, tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti. Nō reira, kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihira, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhea nō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihira, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihira. Nō reira ai, he kaikiri. Kaikiri e nei momomahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihira i nāi nei.
3: Nā hei, piti atu i kitea i te karere, te kahu o Taunui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko Kirihiana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihira o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihira, ngā whakaaro, ngā iwi. E whai nei i tāue ki nā, e pāna ki ngā take o te takiwā. Hea hao whakaaro, whānui ki te
6: Ai, te
3: rāhuitanga.
6: kāna. Tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihira. Ko tino taunga ahau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihira mo te taha hapū, mo te taha iwi. Ko mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, ngā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihira, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, oh, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihira, he mea hamahama, he mea tohutohu kia rātou.
3: Ko te kōrero nei kahiki kia haumaru au haerenga e hoa me mapāre mata i te pāti kākāri ki Huhana London. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoi anō, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā, e tika tau. Ko tēnei, e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te tautokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, whai. Ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
3: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heaha ngā wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
7: Hū, pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu. Tētai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata. Wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rauemi hauora o te kāinga. Ni te ki ngā māma no Pauto, no taua rohera o te kaipara, no kaitāia. Wera rohe katoa neke atu i te kotahi haore i te hoipera. Koira o etahi o ngā tino wera, wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi. Ka re rātou e whakai ki te oranga, ki te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So wera au itahi o ngā tino wera, wero, sorry. Hoi no, ko te mea nui, e harai te mea ke whakarite ai, ke whakatiketika ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika i enei rautaki mō ngā rautaki. So services developed to look after the services. Koera tetahi o ngā tino wero. Harai te mea ki aro atu ki ngā māmai, harai te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huirahi papai mā rāua, o mo te whānau katoa. E aro pūana ki ngā huirahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, e mo ngā āhuatanga, hari te mea mō ngā nehe, mō ngā rata, nahi, ngari mō te rautaki, hari te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koira wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koira.
8: Mā tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i e tehi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tūāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
7: Yeah. Ko tā mātou mahi o te... o te tamata hauro te kahua tauni, ke tari e nei, kia kaui e nei kōrero me ngā wairua ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatu ora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhe te hanga i ngā rautaki i ngā pūnaha hauora, me pēhe hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i enei reo māma, i enei whiako māma, kia kawe atu, kia whakatakoto ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki ko enei he huarahi pai ake, kia tuku i o rawa, i o moni, i o pūtia, ki tēnei, tū momo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
8: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Manako.

0: Ai, he tauira tēnei ko te toia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito. Kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangāo, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarere kia te ture, e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia ko ngā ture e pāna mo te whakamahere ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
1: Nā hei tāu, he tauira tēnei mai i rā wāhi pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te tai tokerau.
0: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka toia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia hari a katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka toia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa, e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka pena pena hi e rātou, ka whakangawa haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua ano. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rānei. Ka hore, me o ati mārika rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nā, i kia rā e koe kā riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua.

0: i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
1: Ka tūwehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā koe me atu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
0: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngo whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
1: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
0: Kaupapa whakakopani, mohio nei au ka ahu atu koe ki te tehe huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hia hia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
1: Oho i a rātou. Aha ko, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono me atu ki atau he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi i te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I wāhi, wānangahia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e hare tonu ana ngā kōrero mo tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kāriki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
3: Mō reira, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
0: Nā, hea ha te take nui kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
3: Me noho karihi kore He mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotēhi ngā tau waru tukau me ngā tau iwa tukau, i te wā i pahau a wīwī i a Mururoa. Mano ngā tangata i taiki ngā triti ki Aotearoa nei, nu, i kaha te paramate e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pērā anō, nō reira, kia hoki ngā mahara ki ngā kōrero o rātou mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei ngā kaupapa, tēnā te tuatai, tūrau, ko te tuakiritanga, tuatoru, tō tātou nei wharangatanga ki te Moana Nui Ākiwa. I reira, ia reira, ngā whenua nui, ngā kāwanatanga nui i Iāwarā, i pahu, i whakamātauria ngā pahu kārihi ki Micronesia o tērā, kia French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, ngā hiahia o te Moana Nui Ākiwa i Iāwarā taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te Treaty o Rarotonga i kianei. Kia kawa tātou haere ki rungi tērā o nā ara. Nō reira, nā rungi te katoa tērā horopaki, tērā te take i kaha mātou nā kākare ki whakahe ana te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoati nā nuclear submarines ki Ahitaria mai Amerika. Nā rungi tērā ka Ki au nei, ka raru anō te takiwā o te Moana Nui Ākiwa, nō reira me mutu tērā āhuatanga, me kaha tata ki te whaina āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātai te ka noho haumaru tō tātai nei moana, nō reira tērā te oranga.
0: Ai, a koe kōrero nei mo te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te Moana Nui Ākiwa, kia whakarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki, kia whakarohia anō te tū, a te Moana Nui Ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
3: He nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tu atu i tērā, he maha nā pū ka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā nā runga anō tērā ka raru te Moana Nui Ākiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika, ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te Moana Nui Ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou katoa e noho nei ki te Moana Nui Ākiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri no ngā mautere o te Moana Nui Ākiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātou nei rohe. Me mai tērā kei wau. Mena ka, ko te mea nui kia kawa mai, anari me whai wahi tātou kia noho haumaru te Moana Nui Ākiwa. Mai kore tātou tira, kararu. I ki te tātou nā ahuatanga ki Irāna, kaha nā Amerika mena ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi nā tangata ki Irāna. Kare poi tira, kare au hihia kia tai mai tira ahuatanga ki a tātou katoa ki te Moana Nui Ākiwa. Nō reira, me kaha tātou ki te whakaritiri te wanganu i a tātou noho nei ki te Moana Nui Ākiwa.
0: Nā, kei e mohi o tia whānui ti ana, ka hore ngā mautere o te Moana Nui Ākiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oi ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hia hia nei. Hea hana
3: Nō
0: nei.
3: tērā te rāre, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, haina Amerika, ka tai rātou, ko tōra e koe ko te amaharara nui ka tohutohu rātou ki a mātou. Tohutohu rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tēnā te taku me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro huri no te Moana Nui Ākiwa ko te ngā pōraru o te āhuarangi. Ngā āhuatangi a te āhuarangi. Haere ai ki ngā maitere mea te au. Haramai te waipuki nā ngā āwha ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauoro o te moana, ko te hauoro anō te tangata, ngā āhuatanga o te taia o tērā, ngā me kaha tātou ki te whakarite. Tērā ngā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki here. Mā rungi tērā, ka pai ake tō tātai nei moana. Nō reira, me pērā no te aronga kaua i ngā tau kumikimi Wanganui, ngā mana nui haina Amerika Aranui.
0: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai?
3: Well, i kite ki roto i ngā pāpaho tanga i tohu mai te Amerikana kia mātai, kia tātai. Kia heki o tātai nei utu mō ngā ahutanga o defence ki te 3.5 ōrau o GDP. I kite anō tērā, nari, he miriona biriona dāra mena ka pērā tātai. Kei te nongo tātai, kei raro i ngā ahutanga o te pō, o tātai nei whare nohan, e tino no, ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o ngā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerikana i te me ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pehe tātou āwhina ngā whānau kato kia whakautu o rātou nei nama ki roti ngā whare, whakautu ngā renti, āhei ana te kato, te rau kai ki runga, te tēpū kia whāngahia ngā whānau, tērā te aronga nui. Tāke nei ki te au kia Trump mā, i kaha i te tohutohu, ka mutu ka tōtu anō ai, tohu tohu anō ai, i nā e tōne nei ka tohu mai, oh, me heki ana na te uti mai te 3.5 ōrau o GDP mai te defence spending. Mira ka pērā tātai ki tērā ka tohu anō ia ki a tātai. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mira ka te whakarongo ka tohu anō, mira ka whakarongo anō ki tērā ka tohu tohu anō ia. Nō reira, tākene, hei hai ia. Waiho te Amerikana ki o rātou nei pakanga. Me noho haumaru tātai.
0: Nā, e hiahi ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
3: Well, ki te tātai i ngā āhuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te huatū o ngā whakaaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori, kāri pai. I timatia tērā pakanga ki Irāna, nā no i timatia, he atatake ka whai tērā momo me kaua. Me no tātai ki runga i te ngā āhuatanga o rongo. Kei tō atu tērā ko haina te whenua i kaha tātou ki te tai hokoho, o tātou ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bwana mai i harane, i te me ata tiaki anō ki tērā, te me nui, i te me he nui i rā whenua, i rā kāwanatanga, i rā whenua, me kaha tātou ki te kōrero tonu kia rawatahi, hoi anō me whakaro nui ana i hā te oranga mō tātai noho nei ki Aotearoa, he hā te oranga o te moana nui ākiwa, i te me kei te noho tātai ki te moana nui ākiwa, kāre tātai noho ki Amerika, kei te moana nui ākiwa tātai.
0: Tēnā koe i nā kōrero au. I tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko ahorangi whatarangi wani atai ki te ai tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o ahorangi whatarangi. He aha tētai āhuatanga i tērā hui mate i pūkana atu ki a koe.
3: Ai, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu ki a ahorangi, whatarangi waniata, kātuka, kātuka. Te maha nā hua i tūtuki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki te porapora ki kia aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpuranga rua mano. Nā rongi i tērā ka tai tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki i te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki i te Māori, ka tai te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahuatu ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kaua mahi noa ki roto te hēkona kotahi, te miniti kotahi, nari whakamaheretia. ki te tērā. I ki te anāhua, ki te wānanga o Raukawa, i te mēnoho ai ki te Manawatū, a te pakari o te reo te tikangi ahu mai, i tērā kākono i ruia aia, i ōtaki ka rongona te katoa te takiwā huri noa i a ōtaki tāno ki a māta ki te Manawatū, o tērā ki te Motu Whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roto i tau pāti, kare kura kei te rongo tonu ana te nau o pauri, kare mutu ngā tai o mihi ki a rātau. O reira, i tukana ki a mihi atu ki e rau na āhuatanga. Nui nā kōrero, nui nā kura huna, kura kitea i ahu mai nā mahi o te rākarau, no reira. E tukana ki a mihi tonu tātou ki aia.

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki e kākā tino tamata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tamata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

koutou ngā mātua, tai noa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: トレオイラギマオリコテレオタキワオタウトコ。カノイタキメヒキアクエエファカロングマヤナ。I te wā nei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: Te kōrero i rotu i tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki Tarakara. Ko here tō tātou whenua ki ngā ia ia o te ao Māori. Ā, kua tarai o nā kōrero, o nā hītori ki te hunga Māori o ēnei rā. Ka wānanga hia ngā kōrero mō te maunga whakahirahira o Taratara. Ka ako mō ona hītori me te tapu kua tāmia ki runga ake iaia i ēnei rā. Nā reira, whakarongo tonu mai.
3: He maunga tapu. He maunga tūpuna. He maunga kōrero. Ko te awa e rere nei. He meana ko ia te toto i rere mai, ia Taratara.
4: Nā ngā tohu-tohu tūpato e tūpato i atu i a mātou kawe haere ki Taratara. Tērā wāhi he wāhi tapu.
5: Ko ngā wairo o rātou mā ki au ke konatuni. Te mea nui mō mātou ki te tiaki au a wairoa ki a hoki tonu mai mō mātou mokukunai haere mai nei, ne? Kia kore e ngaro, te ihi o Taratara.

0: Wēnei ngā tohu tohu e tohungi au o mātou nei mātua. I te wā e tupu atu i a mātou i roto Waihapa. Wēnei ngā tohu tohu tūpato. Nā ngā tohu tohu tūpato e tūpato i atu i a mātou kau e haere ki tare tara. Tērā wāhi he wāhi tapu. He hua rākau i raro nei te maungo taratare te taho Waihapa. Kei reira ngā kōrero i o mātou nei mātua, kau e kautau e haere tuatu i ngā hua rākaura. Ka haka tuku ngā haka mārama mo te tōrero te paua kā hua. I te mea, ko tērā te kāna e nohongia i tō tātou nei tūpuna i tōna wā ko hua takalo. Nā tōna nei heke ngā, heke mai i a Ruanui. I tōna nei moitanga, nā ka moi atu ki tētahi tūpuna longo nui i roto Waitangi. Nā ko Maikuku. Nā ko tērā te wā i nohongia i a hua takaroa i roto Taratara. Nā ko Maikuku, nā ka heke mai a Maikuku ki a Lahiri. Nā ka moi atu i a Lahiri ki a Hawaiti, nā ka puta mai a Uenuku. Moi atu i Uenuku ki a Kaleariki. Nā ka puta mai a Maikuku. Nā ko tērā te heke ngā, ko heke mai tēnei kuia tupuna rangatira i roto ngā puhi nei. Me haka hoki atu ki ngā kōrero i pāna ki tō tātou nei maunga o Taratara. Nā, maunga o he maunga longo nui. Nā, ko ngā kōrero e kōrero tahi ana tāua i pāna ki te tōrero te paua kā hua. Nā, ka klanga ake he hui. I te whānau Pāhea nei. I te mea ko kite atu i a rātou, ko rarungia o rātou nei Tamariki. Nā, te nuinga o rātou ko Pōrangi haere. Nā, ka longo rātou, ko tai atu o rātou nei Tamariki, kia tutu haere i roto te tōrere i Taratara, ko te paua kā hua. Nā, ka klanga ake e hui, ka hui tahi atu i a rātou i roto Waihapa. Nā, kei reira ka haka longo i atu i a rātou i ngā mahi, tutu ngā mahi ki kino, ko tai atu o rātou nei Tamariki i te mahi ki reira. Nā, ngā rātou, nā ko ngā Tamariki nei, nā rātou i tango i ngā taonga i roto te paua kā hua, ngā taonga Paunamu, wē rātou mea. Nā, ka kōra atu i a rātou i ngā raru, ko rarungi atu o rātou nei Tamariki. Mutu rāno o rātou nei huihuinga me te whānau nei, nā ka noho tunu atu i a rātou i tā ata hakaurongi atu o Pehatu e nei. Nā ka hakaurongi atu, aini pia me haere atu ki Taratara, kia kohikohingia i ngā kōiwi. Nā ka maulia mai ki te tapu, ki te wāhi tapu i Waihapa. Nā ka ataha kārongia, nā ka tohutohungia ko wai te tangata i mau ngā klakia. Nā ko i te otinga o tērā, nā ka tukunake i ngā klakia o te ao te akohatu ki taku pāpā. Engari hei tāna, nāna i tīmatangi atu i ngā klakia mō ngā koiwira, kia haka hokia mai, kia mauria mai atu i te wāhi tapu i Waihapa. Nā, tai atu te rā ko nehua i ngā koiwi nei, tukunake ki te hāhi o te kāinga. Tukunatu ki a rātou ki a tanumia, ki a nehua i ngā koiwi. Nā, ka tīmatangi atu o rātou nei haerenga ki Taratara. Nā, ka tai atu i a rātou ki Taratara, nā, ka kite atu o ngā mahi. Tūkino, ngā mahi tutu, ngā mahi tino tūkino ka i mahingi atu i ngā Tamariki nei. Nā, ka kite atu ngā kōiwi ko hamahamangia nā hei tāna nā me ngā pauaka matā. Nā i tōku nei mohio ko te pauaka matā, nā pērātau i ngā kāwhena i wēnei wā. Nā ka pākalukalu ngi atu i a rātau ko ngā koiwi, ngā mātenga, i ngā mea katoa i roto te pauaka ahua, nā rātau i hamahamangia. Tīrari katoa i waho te tōrero te pauaka ahua. Nā rātou i kohi. Whā rātou roa. Nā ka kohingi atu, ka mauri atu i te wāhi tapu. Ka tai atu te rā, ko hakaritea te rā, ka nehuingia, nā ka nehuingi atu i ngā koiwi ki reira. Mihi atu ki ngā mahi e mahingia i a Ted Napier i tōna wā. Fitu te kau mātahi, fitu te kau mārua, nā ka tai mai a Ted i roto o Whangorona, i roto te tai toke rau nei. Wona nei mahi he kohi ngā kōrero o ngā kau mātua e ora tunanu i taua wā.
1: Rau au te haka ingoa ti ngā tūpuna, hoi no kua roa e ngā tūpuna e mau ki roto ki ai i ngā ana i ngā tōrere.
2: I rongo nei hau i tēnei wā, ko taku krani māma a Kāni Werihia. I te mea, i hīkoi i a mai i Mangawhero, puta no ki Ti Waihapa, ki Waitaruke, koe tēnā tane, tēnei tana huarahi. Engari, i tērā taha o te whare e rungara, he puna wai e whanga i ana i te marae o Waihapa. Engari, i te whenu o reira, koe tēnā te wāhi i tupu e mahi ngā kai, i tupu a taku krani māma i ana taro. Tupu taro ia i reira mō a whānau katoa. Ai, koe tēnā te whakaaro. I tētahi wā, i hanga ia he whare nīkau i te taha o Taratara, ki te noho mai ki te tiaki i ana taro. Nā, ki te rā o mua, i taku hokinga mai ki te kāinga nei, he rā kaupiti te tupu tonu ana i te taha o te maungara. Engari, ko ngaro i aia nei. Engari, te kōrero o taku anti i te taha o te puna waira, he piti tiki reira anō hoki. Ai, ka koe a tēnā te mahi ngā kai, moetahi o ngā kai o Mangawhero. A me konei hoki, nā whānga i rātau i te kura, te kawena, te Waitaruke.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru. Te kōrero I roto I tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki Taratara. Kua here tō tātai whenua ki ngā ia ia o te ao Māori. Ā, kua tarai o ngā kōrero, o ngā hītori ki te hunga Māori o ēnei rā. Ka wānanga hia ngā kōrero mō te maunga whakahirahira o Taratara. Ka ako mō ōna hītori me te tapu kua tāmia ki runga ake I āia I ēnei rā. Nā reira, whakarongo toni mai.

0: a través de la copa de a y te tal mata tu afa o te mate cofioli la caina catocia a te motu a mote fawiki te otinga o tena tal mata tu afa me te hekenga ki tal mata tu arua puta mai te hakahau o te kāwanatanga me te Prime Minister haerere haere ki ngā kōkona katoa tēnei motu haere I te, you know, I te mea ko kapi ke ngā kēti ki te motu oh, well. Haere tāna hakahau haere ki ngā kōkona katoa te motu ngā hoki mai ngā tūruhi ki tēnei rohe tahi ka kake te tahi whānau Pāgea he kuare ki runga I a taratana ka hau atu ki roto I tētahi o ngā tōrere me te ohorere te kite ngā tū I wetahi koiwi tupuna taiga līgi he atu ki ngā prihimana Wai Mariana Mata I te prihimana o tēnei rohe whanau ngā nōna Mata. Nā reira, puta atu tērā karanga maha noku ki tērā te tau tēnā whānau. Ko ki te korongo he kuare te kuare. Arei te mea ko hau atu I roto anō I te hakaro māminga. Ai no he kuare. Nā, ko ringi hia mai tēnā karanga maha ki wetahi o matau te tai atu ki reira te whai atu I wa matau ake tikanga kia haumaru tēnā whānau I te tuatahi hako te kuare me te hakaro Pāgeha te kake ki runga I tēnā maunga hatia he kēti, hatia he aha atu kake ki runga rātou. I roto I taua wiki tonu, ko karanga hia he hui ki runga kia waihapa. I noho mātou te kōrero. Mai te ngā haora moato o te ata tainua ki te otinga o te pō. Ai pāna ki tēnā kuaretanga. Nā rira, ko kore roto I e ngā haora. Ko hakatau me rāhuitia te manga. Me hakatau ki rongi aia e tapu. Hakoko tapu. Tuatahi. Hala e nā whenua o tira tēnā maunga ai te wāhi tū mata whānui. Rau mātou tēnā whenua me wetahi o ngā kaipāmu tauiwi I konu. Nā tēnā tapu, nā tēnā huihuinga, tēnā hakatau. Ko puta tēnā kōrero ki te katoa. Ki ngā kaiaru poaka, ki ngā kai pāmu, Pāreha mai, tauiwi mai, Māori mai, me te hākai mārika o te katoa. Wā mātou whanau ngā Pāreha, wā mātou whanau ngā tauiwi. Māramāna ki te tapu o tēnā maunga. Take o tēnā o ngā kaumātua o ēnā wae, e haka hau atu, e haka mārama atu tōna tapu. Nā reira, mārama.
1: E maranahau ki te hui I whakahaerea, I waihapa I taua rā, tatamai tēnā, I whakaro ngā kaumātua ki te kume mai i ngā kōiwi ka tanumia ki roto i te urupā. Ko tāku ki a rātou, kihai au kihai tēnā i noho ki roto i taku wairua. Taku kōrero ki a rātou, pai kē ki te tohu tātou, ia tātou anō me te ao Pākehā, te tapu o taua mahi. Me waihonga koiwi ki reira. Me tohu tātou ki a tātou e noa ki te tikanga hei tiaki i aua koiwi. Me tohu o tātou i te ao Pākehā. He wāhi hōnore era mō a tātou tupuna. Me waiho. Kau e kumia mai. Ki te puru i ngā Pākehā, me tohu i ngā Pākehā, kau e haere ki reira. Kau e haere ki reira. E kore rātou e hia, ke haere tātou, ki te kanikani i runga i a tātou, i a rātou urupā, i a rātou tūpuna, e takoto ana i ngā urupā o te ao. Hea te take haere ana rātou ki te whakahea tō i o tātou tūpuna. Nā, koe tēnā tāku ki a rātou. Tamariki katoa, te hukunga mai ki te kāinga tuatahi, ko tēnā tō rātou hihia ki te haere ki runga i a tāna. Ae, tēnā tō mātou maunga, engari ko ngā maunga kei muri, no tātou anō hoki. He wairo anō tō rātou. Tangi ana te ngākau i te mea, ko ngā raru, ko pāki ki taratara, e kore e hikina, e mātou, e kore e taia e mātou ki te tino hiki i ngā tūtūtanga o etahi. Kei ko mātou ngā mea ngoi kore ana, he aroko taratara. Engari ko ngā wairu o rātou mā ki au kei kona tunu. Kei kona tunu. E kore e ngaro. Ahakoa, haere ko ngaro rātou, te mea nui mō mātou ki te tiaki au o wairua ki a hoki tonu mai mō mātou mokopuna e haere mai nei, ne? Kei kore e ngaro, te ihi o taratara.
0: Ko ngā maunga, ko ngā paupau. Nā, ka tai koe i runga ake i ngā poke, ka tiro haere koe i ngā taha, ka kitea i ngā maunga pērā i a taratara. Nē, ka mōhio koe, keihia koe. Nā, ko te maunga te tuatahi, nā, ka heke mai ki ngā awa, nā, kei reira ngā tuituinga, ngā hereherenga, ka herengi atu i ngā paupau, ka herengi atu i ngā whenua, ka tuituinga i tōnei noho i roto tērā kāinga.
2: Ina hakaalo ana kia taratara, me ena kōrero tawhito, ena kōrero

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko
2: nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: Ūtonu mai ki ngā iarere o tautoko. Iwa te kauma iwa irarima ki maunga tanifa, iwa te kauma fitu irarima ki maunga hikurangi.

0: Kia ora tātou te whanau. You're listening to Tautoko FM 97.5, 99.5. Cheer the bro.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ka whakatau ki te kākā.

Whakahihi tērā nā Troy Kingi. Hea mea tiki tērā waiata I tāna kōpae waiata kōono ara ko pūwhenua hautapu eka mūmura. E whai ake nei ko All We Be, tētahi waiata nā Trinity Roots. I tuku ki te ao.

ka era o Seth Hapu Raua Komarei me tā Raua Waiata ko Hene ki te ao marama, no te kōpae whaiora. Ko te kaupapa matua o te kōpae rā ko ngā honohono... Ko te kaupapa matua te kōpae rā ko ngā honohononga hei rongoa he oranga. Nā ia Raua Korei te wai te whaiake nei, whakarongo mai ki he piko he tūnā.

kia koutou katoa e whakarongo mai nā. Hei whakakapi I tā tātou hōtaki I tēnei wiki nei, ko tētahi waiata nā Itsy Brothers. Kei te whanganui ātara te tokorua nei e mahi tahi ana, ko tō tātou kaituku waiata ko Winona, Raua ko Mā. Anei tā Raua waiata ko So Fine.